Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u subotni popodne u Srpski radio Adelaide na talasima multikulturalne stanice 5 EBIFM na frekvenciji 103,1 MHz. Nadam se da ćete ostati uz mene i tokom narednog sata, jer vas očekuju aktuelnosti iz naše zajednice, zanimljive priče i najlepša srpska muzika. Spremite se za uživanje i opustite se uz naš program.

0: Turistički radnici neprestano osluškuju želje gostiju, pa kad su primetili da se zbog velikih vrućina osipa broj turista danju, uveli su noćna krstarenja.
1: Drugačije doživljaj iz ovog našeg autobusa u toku dana, a sasvim je drugačiji doživljaj kada vidite vi Beograd noću. Pokušat ćemo sa ovom večernjom turom za sve naše drage goste i naše Beograđane koji ne vole vrućinu i koji vole malo duže ujutru da spavaju.
0: Pokušaj uspešan, to potvrđuje pun autobus. Od Republičke i Gradske skupštine idemo ulicom Kneza Miloša pored Vlade Srbije i Ministarstva financija i spoljnih poslova. Put nas dalje vodi do Muzeja Jugoslavije, stadiona Partizana, autokomande, hrama Svetog Save i Slavije. Od Terazija spuštamo se do Trga Republike, pa onda oko zidina Kalemegdana. Prolazi se i pored Saborne crkve, konaka Kneginje Ljubice, pa na Brankov most. Odatle je prelep pogled na obe Savske obale.
2: Lepo je vidjeti gradske atrakcije na ovaj način.
3: U Beogradu sam već dve nedelje i drago mi je što sam saznao za ovu turu. Odlična prilika za obilazak ovog divnog grada.
4: Kako vam se dopada?
5: Bila u Beogradu 40 godina, sad ga ponovo upoznajem.
4: I kako vam se čini Beograd posle 40 godina?
5: Lepši, vratila sam se u Beograd.
0: Večernju vožnju beogradskim ulicama prati audiovodič na čak 9 jezika. Mesto u otvorenom autobusu potrebno je rezervisati.

Sveti Zosim Tumanski bio je veliki molitvenik i duhovnik. Pripada grupi monaha isihasta poznatih pod imenom Sinaiti, koji su u vreme kneza Lazara naselili Srbiju. O njegovom životu nema sačuvanih istorijskih podataka. Po predanju živeo je samo u kamenoj pećini Isposnici kod današnjeg manastira Tuman. Po narodnom verovanju, nehotice ga je prilikom lova ustrelio Miloš Obilić, koji je na mestu gde je starac izdahnuo podigao crkvu, odnosno manastir koji se danas zove Tuman. Mošti prepodobnog Zosima nalaze se u crkvi manastira Tuman i otkrivene su 8. augusta 1936. godine. Prepodobni Jakov rođen je kao Radoje Arsović 1894. godine u selu Kušići nadomak Ivanjice. Stekao je 2 doktorata u Francuskoj, ali ga je jednom prilikom dotakla blagodat Božja. Napustio je službu i svetovni život, pa je uz vladiku Nikolaja započeo svoje podvizanje u manastiru Žiča. Kao iskušenik prošao je sva monaška poslušanja. Izuzetno skroman i ćutljiv, stekavši mnoge duhovne darove, bio je i prozorljiv. Prebijen je do smrti 1946. godine. Po sopstvenom zaveštanju sahranjen je u manastiru Tuman. Mošti su mu otkrivene 21. oktobra 2014. godine. Praznik svetih Zosima i Jakova Tumanskih svečano se obeležava u manastiru Tuman

0: Danas u Dublju, osim imena nekadašnjeg fudbalskog kluba, malo šta podsjeća na zanat kojim se bavilo skoro svako domaćinstvo. Dleto i čekić mnogi su zamenili drugim alatom ili napustili zavičaj.
1: Duplo bolje bilo nego sad.
2: Ja, tako.
1: Neko sad sigurno nije bilo i malo i priroda i više zaradilo. Bio majdan nekad i svekar moj išao kopali majdan. Puno ljudi.
0: Jedan od malobrojnih koji je ostao na svom ognjištu i nastavio porodičnu tradiciju je Branko, čukun unuk čoveka koji je posjedovao deo kamenoloma i započeo posao kojim se bavi već peta generacija Topalovića.
3: Moj čukun deda 1873. već imao, da kažemo, rada u to vreme, a firmu je prvu u to vreme osnovao 1875. godine. I bavio se samo isključivo vodeničnim kamenom. Mi smo to selo Dublje naše je bogato u Evropi, jedinstveno majdanje kod nas u selu, gde je taj specifičan kamen, kvarcni kamen takozvani, koji je najbolji za mlevanje svih vrsta žitarica. Moj pradeda je 1920. godine osvojio zlatnu medalju, to je prvo mesto, na svjetskom sajmu kamen u Parizu. Tad je proglašen za najbolji kamen u svetu. Tu je on povezao mnogo velike poslove sa u to vreme Bjelorusijom, Austro-Ugarskom, Francuskom, Nemačkom, svuda.
0: Potomci su unapređivali proizvodnju i osvajali tržišta. Nekada su robu slali Dunavom iz Luke u Smederevu, put Evrope. Danas pravo iz radionice, kompletne, savremene mlinove na sve kontinente.
3: Ja sad radim malo neke modernije, da kažem, mlinove. Radim jedini u Srbiji mlinove od punog drveta. To su takozvani ekološki mlinovi. Mlinovi za mlevanje putera, puter od kikirikija, pistaća, indijskog oraka, tahinija. To mi dosta se također traži. Mlinovi za alavu papriku. Šta god da se traži, ja to radim. Skoro sam imao zahtev, pre možda godinu dana, čovjek me zove, kaže, hoću mlin, da meljem, kaže, na biciklu. Da ima prenos preko zupčanika i da bicikla melje. Sjeli smo, napravili, što kaže, crte s inženjerom, napravili smo to.
0: Tajna uspeha je u kamenu, istrajnosti, zanatu i posvećenosti poslu. Za ekološki mlin je stigla velika zlatna medalja Novosadskog sajma, a bit će ih još od naslednika, jer kako kaže Branko, od četvoro dece neko će sigurno nastaviti porodičnu tradiciju.

Neobična gužva je na Paliću ovde na Peščanoj plaži, jer je ovaj astronomski fenomen privukao nekoliko stotina i građana, što građana, što turista. To je i zato što je ovde u Subotici i Paliću zapravo to delimično zaklanjanje sunca najizraženije. Kaže se, odnosno to je i saopšteno, da je u Subotici negde oko 43%, u Beogradu 27%, a u Nišu tek 9%. Ovaj fenomen je počeo u 19 sati i 26 minuta i to sada uživo i gledamo putem naše

0: pripravljene za oglase iz naše zajednice.
1: Želite da vaša deca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posetite crkvu na adresi 3 Mary Street Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate.
2: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. Učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-574-294.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431-566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: Mateja Vidović iz Plivačko vaterpolo kluba Srem iz Sremske Mitrovice šampion je Kanjiškog maratona na 3000 metara. Bio je najbrži u ukupnom plasmanu u konkurenciji 160 plivača, kao i u kategoriji od 18 i 19 godina.
1: Ovo mi je četvrta godina zapravo da plivam, a treća godina da pobeđujem. I drago mi je najviše zašto ovdje uvijek bude najviše plivača, najviše takmičara, i onda uvijek će biti neko s kim bi mogao da se takmiči.
2: Takmičila sam se 3 km, nije bilo teško, s tim da sam mislila da imam još kilometar i nije mi prvi put, da plivam i drugi put.
0: Nakon što se utišala vreva na reci, sportska groznica preselila se na zatvorene Kanjiške ulice. Pobjednik u trčanju na 10 km bio je Bela Nađi Gelert iz Sente.
3: Treniram redovno i ovo mi je 8. put kako sam ovdje, tako da znam dobro stazu i sve i prošle godine sam pobjedio.
0: Posebnu pažnju privukao je jedinstveni kanjiški XL Aquathlon, disciplina u kojoj su se sabirala vremena ostvarena u plivanju na 3000 metara i trčanju na 10 km.
4: Festival trčanja i plivanja u Kanjiži organizovan je 44. put, ali su se prva takmičenja održala još u 19. veku.
5: Našli smo članke iz 1882. godine, bukvalno pre 144. godine je organizovan prvi Kanjiški festival.
0: Ištvan Adam u 84. godini nije propustio ni jedan Kanjiški maraton.
6: Jedino sam ja otplivao svih Kanjiških maratona. Ja sam jedan dečko koji je kao klinac stalno smo plivali na Tisi.
0: Veteran je i 70-godišnji Vekoslav Trebješanin iz Beograda.
7: Nema mesta u bivšoj Jugoslaviji koje nisam istrčao. A mogu vam reći da je ovo jedno od najizuzetnijih i po organizaciji i po masovnosti.
0: 44. izdanje festivala ispisalo je još jednu lepu sportsku razglednicu sa severa Bačke. Do sljedećeg avgustovskog susreta.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevi program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprej u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.